0: Битие е.
1: По правици ще ни се лити размиша за кај марат колеги.
0: Сонце, море, забава и веч добри гласби.
2: На Радио Ена.
3: So you face it with a smile. There is no need to cry.